0: Dakle, 0-4-2-5-0-5-5-0-5 broje za vaše pozive. Imate još nešto malo manje od 2 minute, tako da iskoristite tu priliku i nazovite, poželite neku pjesmu. A ako ne, lagano ćemo zaključiti naš čušpaj. Taman što sam to rekla, evo nam jednog poziva, pa da čujemo. Halo, halo.
1: Halo, halo, Josip tu čeka.
0: Pozdrav, Josipe.
1: Pozdrav, lijepi Erika.
0: Hvala i vama isto.
1: Je. Ko će kome ako ne svoj svome?
0: Ko će kome ako ne svoj svome?
1: Da, da.
0: Može, pustit ćemo.
1: Tako ide naslov.
0: Može, tako je.
1: Ej, lijepi pozdrav, ugodan dan i idemo svibanjski pobožnosti.
0: Jako lijepo, želim ja vama ugodan ostatak ovog dana, uživajte i čujemo se.
1: Je, hvala, čujemo se u velikom džubom.
0: Naravno, naravno, lijepi vam pozdrav, da, još jednom. Da. Bok.
1: Pozdrav.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.